de um chana mava. So a samu o ne monya mo wa kwimi timen ko. Wusiya sufro da nya da mava ji aso. Uba kan ya sama ka sie ni ayin chen nara bayi ne biya tra ya. Erade anukai ka samani ye ye mame. Kasani.

ni wo ba wo ni tambo da mo je di e mo from Tanzania sa da ya fo ni da je pa pe ya ya ye da je se bi ya se pa ta na mo ye wo ra di na wa ye e ho wo di na ni onyo mo ka e sira wo I am

ama na siwu ye mi ni aba yam jini ndi oyo nyamia osisani pasabre e ha wu nyina ye ne dia dia be na wu famu ne gwa ne tumi ne e ha wu be na wu famu ne tumi ne ma wu

kana sofo mo yede kita kanti fo mo yede asofo pe fo mo mo mi yede kai fo na ye fo mo e se ya bese bro ni mo mo bi ase fo mo e se god to a fe ya mo e ada e ye mo e ra pe let ya gana to hip it o ye de acho mo e I'm not going to be able to do it.